0: o cacete de joelho de uma Soski. Mpolele.
1: Nanyo batho ba tlogisa bao.
0: Jo, ka bophelo ba ka ho etsela makufe. Ho le sedi e feme le Soski. Ke iketseditse makufe le wena Soski. Mo khale se ke se mele di vision ya nqetile hle.
1: Mayo. Ke kopa re itlokomele.